Rosa Osekim și Nebudoval, DJ Domaci, and Shotor, and Order. I na tisuće razlogov da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, u mestu in na študentskih žurih.